kaj te pende si hander uoke parire. Neke naha ikatu no eke oke yuru wipe. Ikatu hama isa atiriri.